Ég fekk hugmyndina að mátturu daginn sem að ég fekk tvo menn í heimsókn í garðinn til mín. Við kveiktum eld og hvor fyrir sig myndi á það hvað ég heilluð að náttúrulegum endurómi, giljum, gljúrum, hellum og öðrum munnum. Þetta var dagur hugljómunar og eftir hann byrjaði sumarið. Ég þakklátt fyrir þessa gjöf að muna eftir forvitninni, leikleðinni og barnslega sakleysinu sem kemur með sköpunarleiðangrunum. Núna ég búin að stilla upp í baðstofunni, kirkju hússins, að því vildi tengja mig, tengja bjöllunar í húsið, mig við bjöllunar og bjöllunar við húsið, allt saman mig við Guð. Hvaða sannleikur vill segjast? Ég sagði þegar við kynntumst að ég gæti ekki tekið við of miklum upplýsingum því ég þyrfti helft rými fyrir innblástur. Hann virti það ekki og upphófst margra mánuða bábilja af einmitt alls konar upplýsingum mishjálplegum því sem næst viðstöðulaust frá morgni til kvölds uns það rétt nærri því bugaði mig og hér ég nú í eftirmála þessarar hólskeflu að skapa rými helga tíma fyrir innblástur en mér finnst þessu að vandi púsl í spilið það sem gerir mig spennta. Hvað það? Bjöllunar svo hátilegar. Söngurinn. Röddin verður að vera

Ég fekk hugmyndina að mátturu daginn sem að ég fekk tvo menn í heimsókn í garðinn til mín. Við kveiktum eld og hvor fyrir sig myndi á það hvað ég heilluð að náttúrulegum endurómi, giljum, gljúrum, hellum og öðrum munnum.